Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flat line, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: jangka hayat reka bentuk.
1: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
2: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru-baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar jumlahnya dimuktamadkan KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussein berkata, 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standar pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusui iklan di media sosial antara sasaran baharu rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shaun Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q. Huiyawan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. pelaburan 850

14 bilion ringgit dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang. Hanya di
3: Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Jabatan Meteorologi Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan beberapa kawasan di Semenanjung dan Sarawak hingga pukul 12.30 hari ini. Met Malaysia menerusi kenyataan maklumkan kawasan terlibat di Semenanjung ialah Negeri Perlis, Pulau Pinang dan di Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kulim, Kuala Muda, Bandar Baru. Cuaca sama turut dijangka melanda beberapa kawasan di negeri Perak iaitu di Krian, Larut, Matang dan Selama dan Hulu Perak. Kelantan ditumpat Pasir Emas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Selain itu, turut terjejas beberapa kawasan di negeri Terengganu termasuk Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang selain Serian di Sarawak. Jabatan Alam Sekitar JS Kedah memantau kualiti udara di kawasan berhampiran insiden kebakaran membabitkan 4 kilang di Lunas pada Selasa pagi. Pengarah JS Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab dalam satu kenyataan berkata, bacaan indeks pencemaran udara IPU di Stesen Pengawasan Udara Kulim Hi-Tech berada pada tahap sederhana iaitu IPU 68. Beliau berkata, JS Kedah akan menjalankan pemantauan terhadap status kualiti udara dari semasa ke semasa. Tambahnya lagi, semakan JS Kedah mendapati semua stesen pengawasan IPU di Kedah Perlis, di Kedah Pulau Pinang dan beberapa negeri lain turut berada pada tahap sederhana yang berkemungkinan disebabkan punca lain. Terdahulu, 2 kilang pakaian, sebuah kilang lilin serta kilang kotak musnah dalam kebakaran di Taman Makmur Lunas awal pagi Selasa. Bagaimanapun, kebakaran tidak melibatkan mangsa dan punca kejadian masih dalam siasatan. Maklumat terkini, operasi memadam kebakaran membabitkan 4 kilang di Jalan Makmur itu yang memasuki tempoh 24 jam hari ini masih diteruskan bagi memastikan keseluruhan sisa api dipadam sepenuhnya.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kedah menahan 39 pendatang dalam Ops Mahir, Ops Selera dan Ops Sapu di 9 premis sekitar daerah Kubang Pasu dan Kuala Muda pada Isnin. JIM dalam satu kenyataan maklumkan bahawa operasi bermula pada 10.30 minit pagi melibatkan 15 pegawai unit tindakan imigresen bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Kedah dan merupakan hasil maklumat dan risikan yang dijalankan. Menurut kenyataan itu, pemeriksaan membabitkan ladang ternakan ayam, kilang, premis makanan serta rumah kediaman yang disyaki menggaji atau melindungi warga asing yang melanggar Akta Imigresen 1959 Palang 63. Seramai 73 individu diperiksa melibatkan 14 warga tempatan dan 59 warga asing dari Bangladesh, Myanmar, Nepal, Indonesia serta Thailand. Menurut JIM, mereka yang ditahan ialah 17 warga Myanmar, 15 warga Thailand serta 7 warga Indonesia termasuk 2 kanak-kanak. Antara kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi tempoh dibenarkan, menyalahgunakan kemudahan pas imigresen serta melanggar syarat pas dikeluarkan. Kontinjen Kedah menyasarkan kutipan 24 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma yang akan berlangsung di Selangor bermula 15 hingga 24 Ogos depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kepembangunan dan Kosara Hidup Belia dan Sukan Negeri, Muhammad Razi Maddin berkata sasaran itu realistik berdasarkan persiapan rapi kontinjen negeri selepas berakhirnya Sukma Sarawak pada 2024. Ujar beliau lagi, kali ini kontinjen Kedah disertai seramai 685 atlet dan pegawai. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bendera kepada kontinjen Kedah Sempena Sukma Selangor di Alostar semalam. Sementara itu, Muhammad Razi berkata kerajaan negeri bersedia mempertimbangkan untuk memberi ganjaran kepada jaguh angkat berat Muhammad Aznil Bidin yang berjaya merangkul pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas mendominasi kategori 65kg lelaki pada edisi Glasgow 2026 Ahad lepas. Kejayaan atlet berusia 32 tahun itu membolehkan Muhammad Aznil menjadi atlet Malaysia pertama yang memenangi 3 pingat emas Sukan Commonwealth berturut-turut selepas muncul juara kategori 62kg pada edisi Gold Coast 2018 sebelum mempertahankan emas dalam kategori 61kg di Birmingham 2022. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dini untuk RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

0: Hashtag
1: DJ. Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang. Hanya di
3: Langkawi FM.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Tahukah anda, hepatitis ialah penyakit yang menyebabkan keradangan pada hati dan boleh memberi kesan serius kepada kesihatan jika tidak dikesan awal. Marilah kita ambil berat tentang kesihatan hati dengan melakukan saringan, mendapatkan rawatan yang betul serta mengamalkan gaya hidup sihat. Pencegahan bermula dengan kesedaran. Bersama, kita tingkatkan kesedaran, lindungi hati dan hapuskan hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia!

Kemerdekaan bukanlah sekadar bebas daripada penjajah secara fizikal semata-mata. Malah ia perlu dihayati dengan lebih mendalam agar kita dapat menghindari penjajahan dan pengaruh negatif yang lebih berbahaya. Sama-sama kita hayati erti kemerdekaan ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada saya, Wani Hasilta.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
1: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
2: Bravo!
3: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi atau kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
4: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
0: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.
5: Expressive.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Lakui FM? Saya doakan supaya semuanya sihat belaka. Hari ini saya Ustaz Faris Murtada bin Faziad. Saya nak kongsikan satu topik berkaitan dengan adab berjenaka. Kalau kita guna bahasa hak lebih kampung sikit, adab melawak lah. Mudah faham, ne? Jadi saya percayalah pendengar-pendengar Lakui FM ni sama ada

di kampung ni kan seronok kan. Petang-petang tu sambil minum yang kopi, dia kena pula apa cucuk pisang ke cok kodok ke kan. Sambil beramah mesra dengan kawan-kawan tu, dia seronok lah, lain macam kan. Baik, di samping itu saya nak kongsikan dengan anda berkenaan kes demam denggi yang sedang meningkat. Anda perlu luangkan masa 10 minit hari ini untuk memeriksa kawasan rumah anda. Buang air bertakung ya, sental bekas takungan air tu, lepas tu tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nampak seperti tindakan tu kecil hari ini, tapi sebenarnya ia mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ingat ambil peduli, cegah denggi. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Okey, 4:35 minit petang. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi frekuensi 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syor RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan RIZAB. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5%, tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM itu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Latar Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duti excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, pasukan mobilisasi popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

Negeri Sembilan, Nogowi ya, untuk anda balik mengundi, tunaikan tanggungjawab anda ya. Di mana pilihan raya umum Negeri Sembilan kali ke-16 ya. Tunaikan tanggungjawab anda pada hari Sabtu nanti 1 Ogos 2026 dan bersama-sama menentukan masa depan negeri. Setiap undi anda amat bermakna. Anda boleh semak maklumat pengundian anda di mysprsemak.spr.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyambut baik pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Ia membuktikan komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berkata, laporan itu menjadi peluang memperkukuh institusi TH agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Majlis Perasmian Hari Lanskap Negara 2026 buat julung kali akan diadakan waktu malam sekaligus menawarkan kelainan dan pengalaman baharu kepada pengunjung. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kormin berkata penganjuran pada waktu malam dijangka menarik kehadiran lebih ramai pengunjung memandangkan kebanyakan masyarakat mempunyai masa lapang selepas waktu bekerja dan sesi persekolahan. Bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026, hampir 8,400 veteran ATM dan PTRM tidak berpencen di Selangor menerima baucer Jom Shopping. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari, penyerahan baucer itu dilaksanakan secara berperingkat mengikut DUN. Inisiatif julung kali itu bertujuan meraihkan perkhidmatan, jasa dan bakti besar mereka yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan serta keselamatan tanah air. Kaedah penetapan kota Lot Bumi Putra bagi pembangunan perumahan di Perak disemak semula menggunakan data MyCensus 2020 yang bagi memastikan pelaksanaan dasar lebih tepat dan adil selaras komposisi penduduk sebenar di setiap kawasan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, menerusi pendekatan baru itu, kota Lot Bumi Putra akan ditetapkan antara 10 hingga 50% berdasarkan data Jabatan Perangkaan. Luar negara, 5 lagi maut ditimpa struktur kilang susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun, manakala 4 mangsa belum dapat dikesan. Dalam kejadian semalam, sebahagian cerobong asap kilang Nippon Paper Industries di Yatsushiro runtuh akibat gegaran berukuran 7.1 pada skala Richter. Sebelum ini, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam gempa bumi yang menggegarkan Pulau Kyushu. Akhir sekali bola sepak menjelang saingan Piala ASEAN FIFA 2026. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit apabila diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan yang bakal berlangsung dari 24 September hingga 3 Oktober itu turut menyaksikan kumpulan B dianggotai Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina. Butiran lanjut mengenai format pertandingan serta tarikh perlawanan akan dimaklumkan selepas mendapat pengesahan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Terima kasih kerana anda masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ menemani anda untuk edisi hari ini, 29 Julai 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lin Zainul, yang telah menemani anda. Dan kini, giliran AJ pula untuk menemani anda. Jadi pastikan kita terus teman bertemanlah ya, sehingga 12.30 malam nanti. Dan sekarang kita sama-samalah ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Junior Innovation 2026 memperkenalkan kategori baharu bagi murid berkeperluan pendidikan khas, iaitu MBPK, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada golongan itu untuk mengetengahkan bakat dan kreativiti dalam bidang inovasi. Pengarah bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan menegaskan kategori khas MBPK diwujudkan supaya semua murid berpeluang menyertai pertandingan. Format penyertaan baru, peserta perlu hantar slide dan rakaman video untuk memperkukuh kemahiran digital murid. Terbuka kepada murid sekolah rendah dan menengah berumur 7 hingga 17 tahun yang merupakan warga negara Malaysia. Penyertaan dibuka sehingga 10 Ogos. Setiap pasukan dianggotai seorang guru, pembimbing dan 3 murid. Seterusnya, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai tujuan termasuk kegunaan peribadi dan pertanian telah berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, iaitu CAAM setakat ini. Kerajaan membangunkan kerangka kawal selia ekonomi altitude rendah untuk menyelaras operasi keselamatan dan aspek peniagaan drone. Kerangka Kawal Selia Ekonomi Altitude Rendah, LAE, akan melibatkan banyak agensi dan meneliti keperluan pusat kawalan khusus di bawah CAAM. Rundingan awam bermula Ogos, dianggarkan kelulusan September dan pelancaran akhir tahun. Konsep mobiliti udara termaju, iaitu AAM, dijadualkan dilancarkan Oktober semasa Transport Expo Asia, iaitu TXA 2026. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 29 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.48. Wilayah Persekutuan Labuan 7.51 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.43. Kuala Terengganu, Terengganu 8.39, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.40, Johor Baru Johor 8.32, Bandaraya Melaka, Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.40, Shah Alam Selangor 8.43, Ipoh Perak 8.47, Georgetown Pulau Pinang 8.51, Alun Setak Kedah dan Kangar Perlis 8.52. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan. Hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
2: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadarus separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Datuk Ali Josipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Kaunter Artis.
1: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. 10.31 minit malam. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda telah dengar ataupun yang akan anda dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu-lagu pilihan daripada anda, anda bolehlah membuat undian. Tapi untuk malam ini, untuk edisi hari ini 29 Julai 2026 dalam pilihan bersama 2.0, kita dah tutup. Tapi jangan risau yang, kerana setiap malam di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 terbuka untuk anda. Caranya mudah saja. Yang paling penting, anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Dan admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 setiap hari. Melalui poster tersebutlah anda boleh membuat undian dengan memberi komen, dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu. Namun DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu daripada komen anda lah. Jadi malam ini pilihan daripada anda, undian daripada anda, anda yang mencorakkan malam anda. Jadi diharapkan anda semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam terhibur dengan pilihan lagu-lagu pada malam ini. Dan tadi kita dah dengarkan Cintamu Mekar di Hati, nyanyian Mei, permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin. Yang mana lagu ini untuk hiburan semua, untuk DJ di Konti juga. Terima kasih. Dengan ucapan happy-happy, senyum sokmo, selamat malam dariku di bumi kemasik kemaman Ganu. Kita okey je. Kita pun okey je sebab anda setia menjadikan Nasional Malam jadi teman berteman kita pada malam ini. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Celine Dion, All By Myself. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana tu? Nasional Malam.

Lay All Your Love On Me, lagu daripada ABBA pada tahun 1980, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Azam Kuzairi, yang mana beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar setia Nasional FM yang sedang bekerja, yang sedang memandu ataupun yang sedang berehat. Semoga anda terhibur dengan Pilihan Bersama 2.0, permintaan daripada beliau, dan semoga anda diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusan dan menikmatilah hari yang indah ini. Daripada mana tu? Begecan dari Seremban. Itu ucapanlah daripada sahabat kita Azam Kuzairi. Diharapkan anda semua terhibur dengan Pilihan Bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nasri Nasar. Beliau ingin lagu daripada Ziana Zain, Sugar Di Hati Kita, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar. Walau di mana saja anda berada, semoga terhibur dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo dari Sibu Sarawak. Beliau ingin lagu daripada Exist, Mengintai Dari Tirai Kamar. Sebut pasal lagu-lagu ni kan, tajuk-tajuk lagu ni, kadang-kadang daripada tajuk tu lah kita dah tahu, daripada pilihan tu lah kita dah tahu perasaan sahabat-sahabat kita yang membuat Pilihan Bersama 2.0. Kerana setiap lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu yang mengingatkan mereka kepada seseorang, dan anda juga mungkin mendengarkan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0.

Itu dia HyperX. Tiba lagi permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Diharapkan nak semuanya terhibur. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Semestinya menghiburkan anda pada masa yang sama. Turut berkongsi info yang saya terus dengan anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Zivillian Band, Aishi Teru. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nora Shikin. Beliau inginkan lagu daripada Ara Johari, Bunga. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya. Hanya di Nasrani.

Ada yang takut. Macam itulah cara mereka meluahkan perasaan melalui lagu dalam pilihan bersama 2.0. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi jangan lupa, esok temu janji kita semestinya dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama, dan saya tinggalkan lagu ini permintaan daripada sahabat kita, melalui lagu daripada Stacey, Kisah Dongeng, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida. Beliau tujukan lagu ini untuk kesayangan Ida dan teman-teman tersayang. Terimalah daripada Anmesh, Anugerah Terindah. AJ balik dulu, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Assalamualaikum.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh, ya. Okey, yang

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Seluruh negara menjelang 2030 bukan apa. Nak menggalakkan kita sendirilah sebagai rakyat ni untuk amalkan gaya hidup sihat.
1: Yeah.
0: Tingkatkan kesejahteraan komuniti sebab kita tahu rakyat Malaysia bak bersenam, fun run, cycling, berbasikal, aktiviti-aktiviti macam tu semua memang terbaik.
1: Betul tu. Sebab gaji rakyat Malaysia tau.
0: Ya, rajin.
1: Okey. Dan menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming, kerajaan dah pun meluluskan peruntukan sebanyak 500 juta bagi menjayakan inisiatif berkenaan sebagai pelaburan jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat.
0: Okey, katanya penyediaan lebih banyak taman awam dan juga ruang terbuka amat pentinglah sebab nak galakkan aktiviti riada dan juga dalam masa yang sama nak kurangkan risiko penyakit tidak berjangkit.
1: Ya, betul.
0: Berpunca daripada gaya hidup yang tak sihat.
1: Kena bersenam,
0: makanan viral kita pergi. Ya. Beratur panjang.
1: Betul.
0: Tapi tak beriadah, tak boleh lah macam tu eh.
1: Jangan. Dan untuk maklumat semua tau,
0: apa tu?
1: Taman Awam Madani pertama negara yang berjaya dibangunkan terletak di Bandar Baru Tambun, Ipoh, Perak. Ini dibina pada tahun 2025.
0: Okey.
1: Dan itu merupakan projek perintis lah sebelum inisiatif itu diperluaskan ke seluruh negara.
0: Jadi orang Perak manfaatkanlah sebaiknya.
1: Okey.
0: Macam saya insyaAllah bila dah siap dekat sekitar Kuala Lumpur, saya akan pergi.
1: Banyak.
0: Confirm.
1: Betul. Sekali pun. Banyak taman tadi ada. Boleh pergi juga.
0: Nak Taman Madani juga. Saya nak tunggu yang Taman Madani juga.
1: Ada taman lain sebelum Madani siap kan.
0: Bila lah kan. Saya ada treadmill tau kat rumah.
1: Alhamdulillah dah bergerak dah.
0: Dah bergerak. Okey, sambil tu kita nak berehat seketika.
1: Baik.
0: Sekejap lagi tu kongsi pun sihat.
1: Okey, jom.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Baik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Laporan RCITH syur audit forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standards digunapakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu pematuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencadangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH turut mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020. Dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar telah mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kalah perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua-dua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penadah aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi. Selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Syahmi Nur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jaguh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafiqa Haidar Afif Abdul Rahman dalam PES wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kho Sih Chee, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
1: Hai, saya Natia Zainal. Makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
2: Bravo!
3: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi atau kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
4: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
0: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.